Ecce agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sum dignus, necessitectum me, sitantum dig verbo, et sanabitur.